faire hvor de blanke siger. Og i hang van tafel bag, as i sån sak, spil sig de møjste melodien. Og fanger skin i pant, og besluiten wat en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

blikken fæld, fart skarps og spur. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fatter onse brev,